volím, ni zaneseniak svoj poema spod jedne žene, koju ja volím, živim taj život.